annat rapsa humsti bumsti itses mind on vidan vurschli mind latvanjossain. Voiton foivääs tessiik, erre orro mietuutta seket.